bez ars poetika. Noņem it tik ars poetika. Pamintēl tik ars poetika. Zit tik ars poetika. Zit tik ars poetika.